chimanye chunawe kusimba kwezu kukide abanga banywanyi abali kwene nene tuwabuza kwa timuli mutia buwakacha baba buwakacha tata mkuru na echi kuru chabio na omukisa kusanga yetegese kudachike kumine biri twaiseyo da zizu naziri abili mwe mukati ezise kusawa ekumine mwezu wa machagoro na kuruwa lero ozukuse ozukuse bubango ozukuse nkwa kaza minu unji yerele fuwa na kuruwa kuna simba abakuru wali bagezi na bagati mambi esaze na atani kanga esuwa mwenye nyo okuzuku sabo na ukwa bazaba basu zenga bakura mwabasu zenga bakura temu tuwe bazabu webaza mwebale kubanga mkweze chokati muke na kunyuka tuanilisa tabarumbisa kumacha kumariri banywanya basu ngobu njite bachebaka eyo jemuri nadi ngenze kwebaka wabela ya bagati ata ngenze kumulimu ensibu wetu wetu gabana baba bukula misara uruwa bakura nga buziba wana dunie no ewe nsimbi nzimu za kunonya na ebu wajifunanga oisa mkono maso gati alhamdulillah mungu wa mkisa kwa fetu kwetanga aleke kukuteka wala mwana umreza kukaiti tulipurunje wa feno abade msufu nyo mwana ngono buwa imba buwa choka kasa daranti talenti mweri atefe wano kusimba chetu simba kasira kwe kuraba angabulio mwasha ininga wavita sit boy mwuri na gati tulipurunji eye wati tuwa tuchikora tuwa sara wati mulio mbaja kusha ininga ata talenti weba mweri tinovuzivu ye ngatusa katembaga ulide karika ganti ya atemi nkwata kabade kafake wa ava peace na kakaemba kabade kasufu mtuwa hizo mbere yo na gandira kamuna mesa wano kandira mwenti tete kanyo gati mugati bindoga na yete vinkwata mundoga na yete mumfuna mbere yo munage na umula wana gati na yeti chimugati mbindoga na yete vinkwata ava peace inacha asfumba na kamilioni I know zena umula viata tenkanya anaika kamilioni ya muadeo kakorabu wakati omuntu sanyo alijawa elijira ngawe ya jizatio ya alibaye gara kutui wa muko na bo mpitilifu ava piso yo kwa tatu na agamachi na yanga kamilio ni aiseke wa jifuchiwe mutimu no sleep vainzo kutui wa mwechi imba masa nga chinyuma mchirinda chidia kuja nzo kusizi ya ngabu enda vangabu empulira umanyi ningiza na ningiza no ne mpulizeri wachitakade abange akemba kaso kededela kabadika kwa Dr. Jose Cameron na gati nzugulira kabade kasufu ali Tanzania yagenze ne mama we bali yeyo oruswahili mama tarujua bana kwa kiswahili chete bali yeyo banasema kiswahili mama ni kwa mzuri yako ya pe tamanyi uruswahili chemba de gamba na yanga mama yeya mututeke Tanzania yagati abade tatukanga keyo nagati katambule na ikurugendo runo yagenza ine bivuru ebira ko dalanga ne muya tansedo kubiyimba ali Tanzania umanyi bamutegera nyo bamuwanye kitibwe Tanzania ne Kenya ne Burundi ne Eriye Sudani fe wana era banaye na rurungi tabera murungi kucyaro kwazalibwa njagala ne kitibwa chiba wa kamilioni munsendala ewa ne wafe tumutunuliranga chamuli obalwa kubatwa mumanyiza amaso naye bakuru ba abantu beri bagalo musajoli Ada bamuwe kitibwa kyotalabanga ko naye nga ali Tanzania eyo aina bivuru byagenze kuyimba ko muziki gwe Tanzania gurude banga nga guvuga baganti tebasobola kugwesiga guganti tubugujaguza nga kabidon tagulimu musajja yakola kya manyi nyo Tanzania eyo baganti wetu batujaguza muziki gwe Tanzania eno tetuinza kwere bila Dr. Design Chameleon kati jali yakoze chenja uru abambo bagenda kungendo ngezo badala kutambula ne bagaru friendi ba manager ya geti ya kuruno kenzi zeke Tanzania katole mukade alie yo ya genze ne mami we balie yo bali burana mama agene sone ku interview eza radio hey kwa mwina waku saka na yemu chara mayanjo yo ya ya gali de kunsikuna na ya wai katu anda wa kuanda abana na wabano mkisa uweba zanga mukama katika ye ya gali miezo mwendo jitaja kusaka kwe tunakubawa mwana halina babu zati azade chiti mulezi nekati hoo obalu achife batutuwa aluku wanga tulibanja ulu sabo umutu azade mwana umulezi baka azade mulezi haa bandange chichi nyu kozi tuzara tuzamichika okay mtaba chara boba zari yedeiri okay atenze mbiye buza nzuba mbiye damu manna yuba amba dechi ndabi kanange ndio mkuba na baga amba ndiye chiloto cha wachia mani cha wadechi mpise mungala umusajio yu wada aida katimu na yanga dara akari dei
oba da mutateka nyizenge rije zirisiza mwao anayo musajjo oyo aje chino chichu change chino chichu mwate kati agenda kuva kuba chairman ate bidi asatu mukata koma kubwe mupiana oko siku zungana kuungu tana mbana kenda kati kubwa kansara kati atenda no na na yangadara ya gari mzo mtima kwa ganyoko kiliza ngari jiezi ni siza maa honga babara tima kucha ganyi chiloto chaliwa chabande chiganyi na yelange chiloto ngabara na boba abu bazengu urabara ini eva kuno pakiri bandange chabande wachisekao awala vio wachiseka muri gumiti chichanyo ne musimba laini neve wachiseka paka kumapera waguru eno mubanke nkure ya Uganda ngewe tamu mkubo ze Kampala bwete ya baza laini ya koye nafuna boda nafu goma nyo kubalila laini kuboda boda eda wachiseka muri wazimu kukuronda kwa nabacho chaba debu tambalele wa muanga chivumbi chairman yagenda na kolambo ekizibu na agenda nayo gere ekigambo kumwanga chivumbe aga katukubaka runyabula gwo chajitegera atana bamazo kubala kubiro oligwa badavuganya naye ne bajja ne bamurangira olabye atata tunaba tugenda kula ganti twakuchawa bananga abantu nga bakukoye osaba okutsenguka kujalo kwatenga wazimba ku bana barono mna lagoba nyumiriza yabado baruda bakatale kakei uba yabadewa mbuna mchala we yabibia musobede na sigala busiga zinga atuda maguru ga mukutuse na araba bawe teba musimbie ko ya do muntu bamukanyiza mugamba mama rusi ntia mundeke mundeke nsisituka ntia maguru sigaulira nsisituka simbe kubara wakili baga edi ya funye kako ama guru siga ulira ama guru ga amenye se na ulira agaru oba funda kuna akabokisi ne kano kora bako kama iwe bwala bwala nga agendo gura

0: Binsangawana.
1: Uya wetujukumira.
2: Niko binsangawana.
1: Uya rusolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
3: Bali nangai.
1: Atalia mama yake kama naye.

0: Solo mori langa wesi jeri ya siga dapo la hii. Hey! Olia siga la reka na omujuli za ayogera. Omulamuza kwa atolo vya peni.
1: Omulamuza dayagala kuhuli za chila na uli ya mujuli.
0: Mujuli zi. Na mga sembe la koko mpi wenti mpulide. Vaku oli. Oli na ye na ayongera. Bwa kuwe meza bwa reka. Walala nendulu ya jita.
2: Yo yabadewe wazimite.
3: Ngamada kutusi wako.

0: Dance wano kuchenda mumu samba kasadu femfe radio sime mpologome yedembe abiri mubiri zeda chike zaka itakusawa nyeze ncha unakulu wale no elanga nkwaniliza kulubogola simba unakulu wakuna gwe munangari kulubogola simba na kuza mwezi ya makumi ya satu omwezi gwa musambu biri abiri mumukaga elanga gwe mwaka gwe tulimu wa suzoti ya mgana angewona usinzi lo kwele angoli kulubogola simba nkwaniliza musimba taksi elanga ngenda kuvuga mpaka sawa musambu anaite wera bilanzi kudawona kaimba komando kajompas kenana atene nkuwa tabimala nono gobi waneno kulubogola simba mwasuze mutia ababuza kwa simula lakoni nalugwana nyini tutuma machanaku. Yes, uterevu wana matobuta nkwaniliza musimba taksi. Eranga nkugama nti musawa ya fene soka. Mpeleza maulide agagali kalo kukatunduko wachudengo uliliza simba taksi. Tuga kola mungeri ya dobozi WhatsApp voice note kuwate simu. Recording a voice note. Awono mpeleze kuziro msambu ziro munana. Chinana mubili msambu ziro msambu. Techukwe takisa kuba simu gweteka kwa dobozi. Ebida lobi indekele mganda wange. Ale tuberenga tuchikuwa saganya. Maulide mpeleza gama zima. Yes, tuberenga tuchikuwa saganya bulunji nyo. Ate musawo yoku bitubera muna akasera akacha na kutosanye kukashuwa siwa lukobo nywele nze ntandike tugende
1: wano musimba taksi akaimba kusaba ketukua weko lile choisi akaimba kocha ketulonza lonza tuko kubira wo anti simba taksi nante kujuza.
0: Yes, uterevu kwate simu nyigira ku 0 musambu 0 munana no 0 musambu 0 nya muenda musambu 3000 0 musambu 0 nya muenda musambu 3000 sabaka imba tugendenga kocha kulubogola simba anti ulira noti musambu noti nya muenda musambu 3 noti noti noti watunule munga sigwa tero kansa basaba kulubogola simba hello
2: woni narugwa
0: unji
2: webalo kuwereze gwanga
0: webalo kuliriza mganda wangani ono
2: ono chali wa chali umeya mbala kastroko kasasa medi ni chitimba kayunga bugerere
0: na eme meya mbala karuachi siku jayo kubanga akaimba kana nkagaliza muntu mulala gotela nyo kusaba saba 0 msambu 0 nya mwenda msambu 3000 manja gana naba ntu wabala basabe kubuyimba so siba mu kare kwate simu yonye ge ku 0 msambu 0 nya mwenda msambu 3 alikulubagola simba wanji munanga aniono
2: uno bamita sekandi ngandi wano kasanga
0: sekandi kasanga tisaba kaimba nkone tugende
2: kikula babasajja nabo batuletera nyo jamu nape tuba twagalo yita mune
0: saba kaimba tugende sekandi tolondoberezange ya nyagemu
2: paka kebere twagala bukebera
0: mwagala kebera chi
2: obo ano bu bebe kulu ya gambo kukebero
0: laira
2: ni twagala bukebera kampe bu kampa nja kuwangu sibi
0: Nebo
2: tajia kuzika.
0: Nebo sija kuzika. Nenga koka genda katia.
2: Nebo ya kakakaka kebele katia.
0: Oulirachi? Soko ime mwa watu ulire. Oulirachi?
2: Kakebele vintu wa kebele. Mwe katoka genda.
0: Banangi. Katio ya gana kebe zabana.
2: Tu ino soko buke vila mnaye. Tu ino kwebele.
0: Wanji?
2: Chukoni
0: kati mzema dengamba kati gubate weka kasori yoko demu kebera
2: tu weka kasori ya petuine viuma tukebeza maso
0: uina kebeza maso mwe wamwe teba alulabana
2: eh wafe teba jaya alulabana tukutubatu hakundieni
0: laira
2: kakati kankawiriz Uwenge lijendio mpea atuwa mpobude. Mama wabana wangajia we kayungao. Iva itayo na chifuvo mbusana uwetila mbusana ugende yomonde. Nenga weleza Mr. Kavito.
0: Otia.
2: Yalika umungula u. Nero wakufata vya mugende la bulonji.
0: Vya mugende la bulonji. Vima nyobu tagenda bubi. Tumira vino vyansi vya kuleka.
2: Muna nenga weleza mkade wangajia we. Na chifuvo wenyini vamita na sanzi ya sakati.
0: Nenga
2: weleza ni jamani wangu mnondi wa mito kito
0: mono marilo kutumi na ngobu imba tebu.

0: Mulimu we bitukwata. Mula bangense ya galu kwefurira. Sheda za donea.
1: Ebo tulia, mumwana kuchali.
0: Allah.

na butono wange jeni brutala fule jeni mwana we karika na butono jeni edio mulaba kawo edio mulaba kawo edio mulaba kawo yenza mutabani wa mukadamina shiwa man

Kanye ababoda bamudiza aba emukopa bamudiza simu ye kwali musobolo mukubirako Kanye aba emukopa bamudiza simu ye kwali osobolo mukubirako Kanye.

mutimu nyazoka just four ino zisemu waka sente ku kube namba ya fegabe mipire ni 0755 asatu munana anamuemu ama kumi asatu kubira mwana avandi omugambe shua tugambye fazi de noros tuwe tiketi ezo number 0755 asatu munana anamuemu ama kumi asatu ngambye 0755 asatu munana anamuemu ama kumi asatu kubakati saba ordinary me VIP babikuwe 0755 asatu munana anamuemu ama kumi asatu abari ku WhatsApp ngamba ngori ku WhatsApp nge mipiro jagala via WhatsApp yeah ita ku WhatsApp ya 0755 ziremu 508 ngori ku WhatsApp mwana otagade noti 0755 ziremu 508 yawan ye WhatsApp number fegabe mipiro jikuba munda noti 0755 ziremu 508 abari kwe ya tel 0755 asatu munana anamuemu ama kumi asatu

0: ke mutabala mutama kufu bwe mutinyesa mwandikulukutira mwala
1: skebon
0: saba saba simba

Sasa tufeo mwambari ya sima mpono kama nonji ya tembe Haka unge singa kanontudeo msajawe kayunga tova kayunga Netujie kampala tukatobu ya tujie kama ofisi ya boss mandavi Mwantude baka ito vikozo msajawe mita aimani ya vili yari kungome ya jikubano merange Tukabulunja uosizo kubango ujuli lovukosi Atenzo magama nga nimetekila mnjia kasajaka.

0: tuwa tu digide tuwa fanga tutambula yoka yoka tulikamba la mofisi ya boss manevi basude ya gamba sina so njinja kwe ya njula yo mba unye te babalimbo lulala ama nyaganga yenze komanda wanu kalevu levu levu za vanu wakamba talevu la ni walevu la yenze mulevu zuwecha sachi no nanta kwa mkatale era nanta kwa kumikoro nanta kwa mkatale ligate kwa era nanta kwa kumikoro bulo lawa tenti mwanya kisaja wekari of course mwanyo te mofisi ya boss manevi yuki anza na vache eri mateo kuda yonga sina sika manchi sala kuda yonga nyakala nyo yani ku weekend njabera yoko nayo kuda yonga sina mchirumamu abana bagambo waye gulagula kawo gulagula kawo ngato inamu banange chirumamu katikiza maro kuja osende ya mandevu kuona nge mandevu wanjo chayo mwezi mulaga mugulago aweddeko erangenze ku ofisi yenga ndi mukambo nyo nanga atoku babintu byange mugawa waye kanso kembi kube ndio kakasa janka banje
1: Esi echuka abantu bachuka ebintu bichuka semateka achuka abana bachuka abasika bachuka abakazi bachuka nabasajja bachuka kati jiji echitachuka
2: Radio Simba
3: Emwe.
4: Tuatara, terera, terera, kurubokola.

0: denga chajironze
1: ya saa si kulonda
0: ee
1: wakubati jasta wantu wote mama nyingi
0: mhm
1: eviko langa kari vila vizigo
0: mhm
1: ne wali wata wame sigi vyadala
0: vyadala ee
1: ii nabye sigi vyadala
0: mhm
1: eviko langa vyaga vizigo wale munange
0: mhm
1: ile yenyenda ngijambe da bena ina neva abantu abantu ambala musiza akabansa na mujamu
0: mm
1: de banfuwa
0: naga we to oyinayo sente yo wano
1: e ulinge yanda ye bana nyumba zensu bakonjala bakusenguka ile kasonda wano bayire kinabire
0: wakubye ya chairman katenze che omyaruba
1: kayimba kono nakakola
0: mm
1: nakakola ne banga li yisendo zomako kuwedze
0: mm
1: akache ya mani
0: mhm
1: ni ina wali nange ndia unga rondi edoni akakase ngaga ni mwana kukumba oliange ya lawa ndike ya mani uwe wafekewa mkoze wana
0: ala wakubala
1: ati ya mani ni mchala wei nini nini zei mende mugongo
0: nze ya kula videcha ya vadecha anja wano
1: nasi wa mgamba sarungu nagamba sarungu nagamba
0: wae nkuno nyezako orwenso nganza manjiwa chinzi lukira nyo uwo umuntu atasoma byafayo utasobola kumanya nchabwe bugenda kubera because
1: ebyafayo kumanya
0: ebyafayo bibitulaga enchalo na walutia
1: atola bana ebinyonyi ebinyonyi abazungu babi tuma kufunda kubiri kujya bikola
0: mm
1: ebinyonyi bino ebinyonyi bitu ebinyonyi
0: mm
1: abazungu babi gula amanya gabe mu ruzungu kufunda kubiri kujya bikola nti udupeka konko na muti
0: eh
1: konko na muti ye udupeka
0: mm
1: Ndi
0: Mnyimbe za njelo zinyumi za banda Uganda ni nziba juki za inti mulimu obanga ina mulimu stamina mulimu batu zala mubara
1: wipolo
0: polo banga nyimbe za nga zatu ndo kumare banga na ye industry chankala nye muko TikTok eba deji vuzemu bwet nge eji wango mwimbi abeda yo mwezi gumu muka nukudamu no munonya kwa mbade na wade nga mbaba nituwa na jonti omwana ya fayuna kanti omwana ya fumbia chayi wa chayi olima nyedufuka chayi wa chayi kampala na imi hili wano olina gamba fatuliba lunji tewali ya chama tuliba duga fabula teba wabamba dama katinga banonya akukuya teba kalaba that's omuntu omuyimbi omuto abata nika diskeno oba omuyimbi alimu pesa chika chetufe rino kwatibwa
1: omanyinze jimi lo gamba civilization wewele jama tuliza civilization kitegeze nkula akulana civilization ibu yereja tobange mazo kutuka waliwe ebintu byetwala civilization tugeze tuboya kana kula akulanya tugeze kana kula akulanya patali of course waliwe ogenda okujjawo
0: yes
1: solo kutuka kana no mu kitu gobero kozeki
0: goyese
1: nene ekinyo sikisigala wonja katale jawaliwo katale kaina kutunda bilime oba bino yusi chikola kisigala kari kila chitu nyo kutambulira kuchinyusi
0: nti wano tuwa wano tuwa tuunda angachi
1: wano tuwa tuunda angachi
0: nti akatale kale mchitu jijieo tuzimbia wa magirasi ni hata wano kwa tadewa magirasi sote kawonya ma wano wabirime
1: uli hapa javu denga manyiti wengena kukonte ina vire jingenze kuchikuyati
0: kuyabulimi
1: kuyabulimi
0: dagala liyabulimi dagala lifuida
1: wengena kukonte ina vire jingenze kuchikuyati dagala liyentunuka uwori mjifu chichamu ufuna burundi inakeze mjubili tumanyi dagala liyabela anonya anonye mumbwa akanziro nziro
0: ufuna burundi
1: ijari mchukube wa mzigo kumanya kia
0: tonya njaba abanda genza o ku happy boy zao tumanya alimoviri

insi mugikoze bubi nnyo mwe namba mwe abalemwa okukola abalala byebabakolera nawe wekube mutoki abantu bangi boolinako oluganda ne bootolinaako babaddeko kye bakoledde kwe kutuuka owooli kwe kufuna ebyo by'olina kati mbuuza kubikoleddwa gwe wali okoledde ky'abalala.

0: Ningwali webi ntwebi sukuruma kubirala. Mzade wuna achogera konti. Mwana wange chino chonkole de. Nsine wenji vamu. Kwasabu dokutambula kone jiji nga tulimurugendu le Dubai. Nadalanga bali mutulu beri ya batata ba mama. Ngabana babu ya wachiba kole de. Bavayo ibi ibi gambo ibi bali kumumwa. Kalino. Mutaniko kwe teka teka. Mwaleme kumaliza na mwemugamba biyaba gudeko bugwi. Otyo. Bwetuba nga mukasera kekamu nga muwe nja kalulu. Ate wazewe chigezo cha bulungi bwansi. Nga bulungi bwansi asimbide dale mirandira kubitundu bye nyini nyini bye mugamba bye mugendo kulembera. Abantu bekoze mu mulimu kuluwabwe namwe mulimu basaba kalulu mubalaga. Mubimu kubye tugendo kolako bye bino. Echo nechijia. Nechita kujira gamba ntino. Kandage mutima guo kwe wayo erogu wabu njibuansi. Nange kamfune moto keno. Jireka sasiro ono emukunga nyoba emuje kumakubo. Katumugenda kunga mbatatu atolu emuje onge mutuwa alawa jeje. Ngambi. Tuli mkutunula aku gaps. Oba ebituli. Oba ebyabula muluna kuru mkagoro. Tukendotu kamuluna kuru mkagoro mwezu. Olusemba mwezu gomunana. Nga waliwo ekisobola okuchuka. Mbuziza. Bobange wa mweyo waliwo sentebe ya chikola. Nalete motoka. Nasomba. Njagala oyite ku 0 4 3 7 7 ongame jeje fetwa kirabako ewaffeno. Hello yes sebo
1: amanya kanga nze sente just makapande ka basiramu ewaffe mzee kayondo ya chikola
0: mzee kayemba ya chikola genda maso
1: kayondo
0: chiche yakola atya
1: yatuwa obumo obukaweza stream
0: a anti ya ulida wana Uganda. Mwandisi omu ya gamba nti abantu bafaanani ladala abakulembeze bwabwe. Obango yagala okutegera abantu we balowooza. Totunuliranga togendanga eri bantu boke nyini ogendanga eri bakulembeze bwabwe. Hello.
1: Okay.
0: Wanji sebo. Otio?
1: Nodi chini sana na kavu za tongo zero we. Aiwa peno tajaa kule bwa.
0: Kasasiro o mukomerero kumakubo ya sobodo kuvake wa mweyo.
1: Alese imodo kama mwanu mani wa mjiao.
0: Ngawa isena kunga meka?
1: Abenda kunga abe.
0: Meka?
1: Nakusatu.
0: Enakusatu. Necha dashi neba mjiao kali. Tuli mkuyamba kwa government yokutereza ku nkola yorunakuluno. Olunakulwe tukirizganya fefe na fenanti. Lunakulunji nebi gendele wabialuo. Nebi kolu wabialuo. Elanga lusanye bulimu na Uganda alwe tabemu. Kuruo bulunji wafe. Obulunji wabana bafe. Oruo bulunji wabana fe. Ebi tundu ya fene gwanga. Halo.
1: Halo.
0: Yes, sebo.
1: Mkibirigi ya simu chengira mugongo.
0: Otio.
1: Jeje, iwase isengira umuchengira kentiro. Haka lulichitofu kata ambudoguro ongi. Na yika sasiro, utuma lukuro ongoosa sasiro nari wa kumakubo. Nkira bevalo ndaba chia maali. Ngabu ugama ntienche wakena kuro ndaba chia maali. Uwali ilo wa chia maali wasi, ibabu ndaba lo, ubagendo kuro ongi. Nivalu ungu, kanivalita kutukutuku, kanivalitia uka, sasiro yuna mchengira kendo. Na yenga, kensa vauti, echiru ndi, mbukuku, echiru uwe, kivali, kukuru ungu, sevi buba. Nisama zima chiru ndi, nyoku uka, mikuno kumazinti, nakuka, mbeka tekezi, mbama.
0: Webali nyo, webali letala. Kale, bweziwera sawa tano, ebule dachika kuminemu, nja kuba ntandika okugula amasimu olwaleero kubanga Uganda eno nsi yaffe Uganda nsi yaffe ngenda kugula amasimu nkunganyeko kumaloboozi.

ziri mukage zekire kazigenda kubera nga zikona mukwenyi musanve ziiseko gumanafa tumbu desembo liyotya gabaza kupangwa cha kumida kusemba eno enyini chenda musanva kasirisa satu ne chenda mubili ya kasirise musa kwa www.radiosimba.ugi basa mugambe tiyo mutabizi kwa doni zobeda unatuse ate vayi mbuli tuwa gire ligambo bine bia Friday hii tuyo gire bia Thursday qualifier za conference zili gizigenza zitia qualifier za Europa League zili zitia chile Finland Mujomu kwa no transfers Madrid yefuse Madrid Yawa ata gida tiyeze Bruce mtabizi Madrid ereso mtabi Carlos SP Mujomu Levante Kupaundu mkadabiri mweda Kali ni mgasa kubasambi Biba Fred Danga Bernardo Silva Dezo Dumfries Marco Kulela Aba Rio Madrid ya bafunada Kare nozize Ngane club eri ya Newcastle coach ya genze da Eddie Howe Malinza kupeda nga bakanya ne club ya Al Ahly Saudi Arabia kukopa session Bafune coach Matthias Jaiso Omujirima ni miaka sato munana Sinja kundagani ya coach ya Al Ahly Saudi Arabia Singaba wagenda Nakubawa kubanga bali ilirwa pound obukadde 10 ya chata za pezi kunsimbi ezu Singaba chikanya kata umafia sija isa agende mungereza Asikile catch Eddie Howe abadama zemi yake 5 ku Newcastle United Kale vibe yeyo nenga jawede na Europa League pasi dafbanje kuwa mqualifiers za Europa League ne Conference League nevi dalabio na Nenga babetins yaba ingine mkile Friday no Akatambula ka weekend kali odima kumiabili ka J.U. Ono mu Swede, ono mu America, ono mu Russia Ono mu Switzerland, ono mu Norway, ono mu Chile Hey! Katambula odi 20 ya ka weekend yeno kafune mganda wangei Katambula ka weekend odi ya wili Walo chitikete chama zida kupanga chiwangula Haitho neka Audi 2 Plus kama zida ukubangula akabadeko Audi 2 Plus akabadeko Draco nerujeka bachiko zibona Tiketi ya fene badeko Ostra Vienna over 2.5 Levadi ya golo golo Zaglis over 2.5 Ni mother will win Wadaba achiko zedabu Muganda wangei So ube chiribwe kitio Kengende yo masakatambula kawikende kwa di kwe kari VIP enchane VIP kwe ziri Kwa dika ukada kwa dika sangu wawo Eno VIP eriko Win zibidi newe over 2.5 Vemene golo gole Eriko Austria eriko Omu Norway mu Estonia Mpozi na umu Finland Kwa diku kwa diku kwa diku kwa diku Abeti nga sky mipide jeja Friday Friday VIP VVIP Nakatambula kwa weekend Odi abidi Simiyo kasteba kia time wa shiringi singa bibiri Nesente kumoba ilo money account yo Onyigia kwa dia fiyama pesa Eri sita bibiri kumi Sita kumi na tano Sita muhashi yesi Eri sita bibiri kumi Sita kumi na tano Sita muhashi yesi Kuka wali menu Mwenda kwa VIP Over VVIP Over katambula kali kunamba nyake Kwa weekend over over posi Kali odi 20 Nakatambula ka weekend kali odi makumi ya bili Kodi Sita bibili kumi Sita kumi na tano Sita muhashi yeso Kupelele mnu njenda gili lau Sita bibili kumi Sita kumi na tano Sita muhashi yeso Kupelele mnu njenda gili lau VIP yao VVIP yao Nakatambula kwa weekend odi makumi ya bili mganda wangei Wa super single air Friday Odi 2 plus air Friday Ne odi 3 plus air Friday Categories zezo zifuna ku star Bili kumi Sita kumi na tano star Bili hashi yes Nenga kankuwe jine juwede Mo Afcon wabachala basamba ugebi gire timia Senegal Weda kuwangu demu zide ku Kenya Nobuda basamba timia Morocco motege siguri zero zide kwa Algeria Bali muda chika ya makumi atano mwemu Kukate msafa asikafa kape chigali mruanda
APR asobodo kuangula Vipers 2-1 APR yelu ande asobodo kuangula Vipers 2-1 le golmahi ye Kenya wangu demu 0 klada gada republikaini mjok sunsula bana samba yilo paligi suneja makabutela vivi asobodo kuba klabi maudova FC Sheriff Tilaspo ibade gole mkubwerele kula dokra lova wangu de klada tromso satu kwemu mitejula gweda wangu 2-2 0 besiktas pafos ate ya wangu denya 0 kuhajidu hajidu kspirit ni mchenda moka wangu de 2-0 nivasibaga na omgate nivayingira extra time pafos jatebe de goals endala 2 zimuisizao genda kwa round edako ya qualifier ya zero paligi pa waka ya Greece ya sabado kupilangi wangu la 2-0 mi Ukraine klabi ya Dynamo Kiev Bulgaria CSK Sofia kweze 0-0 kukarabagi Azerbaijan Anderlecht ya Belgium yamesabado kupa klabi kufia Sweden Hammarby satu kwemu Ferenc Valos kwa Z2-2 kwa FC20 Benfica sabado kupilangi wangu la Switzerland St. Gallen goals wadi tano kubwerele qualifiers za conference league abasambi club Athletic Escaudes ye Andorra ikududa 2-0 Vaduzi Tobo ekweze vo imukwe mune club FK Panevezisi Auda sibodo kuba club FC SB zibade goals inyakwe mu Ilvezi Finland wangu de 2 mu club Iceland ya Steinon Inter tuku ya Finland wangu de 2-0 club ya Basaksehir kuvetaki Gabronek zade ku VIP ya Thursday wangu de 2-0 kwa Varazdini Kaju Estonia wangu de 2 mu club ya Shelbourne ya Ireland Norway ya Armenia wangu de 2 mu club ya Zimbrukis nao kuveni Moldova Pini Kerevani kwa Z2 0-0 kwenye Hungary Dibreken Ziva kwa Z2 mu kwa muku payidi Levadia kubidwa club ya Gothenburg ya Sweden Ziva de goal satu kwe mu Nenga mchenda mwaka mwaka mchenda Gothenburg agwangu de BM nimesibaga na omgate nimeingira extra time ya Gothenburg kuja fede pass goal na demu isizawo ugenda ku round edak ya conference di qualifiers brani ya Norway isibudu kuba club ku Romania University Cruz satu kwemu Dynamo Minsk ya kubudu club ya Azerbaijan manyitwanga ANF Kibaku emu bwerere gyo ya Hungary because that vo emu kwemu ne club ku vela Luxembourg ya Bayern HB Trashavin ya kubudu Motherwell satu 0 Nobs Yelando ku Denmark wangu de club ku Sweden ya Geis mukaga ku bwerere Petra Kabe ya Moldova kwa Z2 satu satu ne club ku Bosnia Herzegovina ya Bolak Banja Luka Petra Kabe ya Moldova atenga Bolak Banja Luka veri mugwanga ya Bosnia Herzegovina Verez Mostar ya kubido club ya Sweden satu ku bwerere Zaglisi kubi club ya Dynamo Tbilisi musambu kubiri Bita Jerusalem atagu wangu de kubido club ya AK Larnaka satu kubiri Derby City kurudwa klabi ya Rujek ya Mwerere ne klabi ya TNS over the New Saints wangu demu 0 klabi ya Flora Estonia Vareta ya Mauta kurudwa nya 0 klabi ya Rakwa ya Poland Alex ya Mdachi wangu denya kuwemu klabu kufesabia ya Vojvodina FC Balikani wangu de Bohemians satu kubiri Rubugletse kwa Zedro Biribiri kwa Portal Avivi Shikendia wangu de Bravo satu kuwemu Vestri kwa Zedro emu kuwemu ni klabi ya LFS kwa Vila Trivia Sioni SQ Zilandi wangu de Bato Boris of Nya 0 Una Stosene la Kizimbabu Weda kurudu emu 0 klabi ya Partizani ya Sabia Pastor Vienna ya Austria wangu de klabi FKR ya Pahaja satu kuwemu CF Alakruj ya Romania wangu de klabi ya Lashkat ya Romania satu 0 CF Alakruj ya Romania wangu de klabi ya Lashkat ya Armenia satu 0 Gent ya Belgium kwa Z2 0-0 ne klabu kwa Ukraine ya LNZ Chakansi GKS Katawaisi wangu de klabu ya Zilina satu kwemu Panathinaikosi kwa Z2 2-2 kwa Paxi Zilinski kwa Z2 2-2 kwa Valu Koleline yukurudwa klabu ya HJK Finland satu 0 Braga ya Portugal wangu de nye 0 Zeu Zeznika Pankeve ya Sambia Dynamo Tirana ya Albania wangu de klabu ya Alumna ya Slovenia satu 0 Ibania ni Scotland Isobodo kuba klabu kuva Kosovo ya Mali Sheva nyakwemu ne Sujeska ya Montenegro Weda wangu dwa bidi ya mklabu ya ML Vitebiski Wukuveri mkwanga ya Bela Lucy Ligredi ya Simba chandamu sava kasiri sa satu Nechenda ya mobili ya kasiri semu
Sako www.radiosimba.tv Jakwa Rizauch Zezo Azolo Kuna Mutufune mpile jolo kutano na katambula ka weekend yona odi ya bili Kutufa kredi ya feri ya sita bibili kumi Sita kumine tano sitemu hashi yesi Nafunye katambula ka weekend odi ya bili kunamba yesi mesendio 003 Nafunye VIP encho faide kunamba yesi mesendio yo Chukumi atano munya Unafunye ka ordinary kunamba yesi mesendio likaga bili Nafunye katambula kunamba yesi mesendio yo Mukaga msafu mukaga Nafunya katambula kunamba isime iye sembi ayo Bili satu bili unafunya ordinary Namba isime sembi ayo Musangu chenda mwemu Simba kuoli mpilogu medembe Simba de baba mpida Mpilapazi ya faide VIP VVIP na katambula Kari odi ya bia katambula ka weekend Muganda wanga ulizo mlunji VIP jiri ya faide Ne VVIP na yo jiri ya faide Kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi Tasimiye baki ya time wa shooting singa Bibidi ni sente kumobile money account yo Simbule mbalasi baba Simbule mbalasi baba Tusimbu day Tufuna ejo ejo Friday mipida Nakatambula ka weekend odi ya bili Kodi ya sita bibidi kumi Sita kuminatano Sitemu hash yes Sita bibidi kumi Sita kuminatano Sitemu hashi yes Kopa mchenda bagenzi masi no kupidanga bakubwa NSI luna vikibiri yemu Balimu extra time bus baga nyomagate bagena mpena utu singapa zikugwela uwe kutio Kopa Colombia yeda chiki ama kumi ya namu tano first half Envigado Kule mbedua club ya wansika udas bili boerere Laba sambi uluo kuna club ya Finland Jipo isimoto kuba japse muzile mviko siriga Mviko siriga Finland Tenga mviko nene club ya jazz poli ya kweze Dwe bidi bidi kutumia kupisa katemia Kariye Norway mja anda 19 playoffs Viking ya wangude club ya lini Gozi Kaza kubiri ni klub ya Odi ya kutuga timi ya hamkamu Tano kubiri Maudi under 19 Weda wangu dua timi ya Rosenborg under 19 Bade gole mkubwerele Mjwe mkwa na basambie Ali Makia Ewangu de klub ya Arayedi ya Muzilo Lavon Ewangu de klub ya Granville Sakwe Moon Mayoke Spain Ewangu de klub ya Saudi Arabia Litadi Nyakubiri Augsburg jamani ya wangu Dobon Mouth Yebo ngeleza goals tano kubiri Weisberg kickers ya wangu de club ya FS Frankfurt BDM Ari Shabab wangu de team ya Ari Doha 3-0 Atom Twas wangu de club ya Lisi Ibade gole mkubwerere Monza kubido club ya Lisi Satwe mu Olympic di Marseille wangu de club ya Nimo BDM Yemo kwa na uwechi pechitambude Baide tu mziko mwezi gomu sambu Nsekafa kapu kufaide encha Ni Uganda mumbale chizungu Tua mazida kuingile pezi una kuroku tanu Mumbale chizungu kuruvu zeke da chikabili Jamuisi ya kubira nge samba ni Mogadishu City Nsekafa kapu Rwanda Sungi da Black Stars Edelenge samba club ya Simba Tenga mafukonu ya bachala basamba Ugevigiri South Africa Ya kubira nge samba Ivory Coast Burkina Faso isambe Tanzania Muli Germany ya klub ya Van ya kubira nge isamba klub ya Sedera Party Samu indese misanau Bost ya bako mye otu liga Neliji ya baida wempoze ja klub ya Laskinis nge isamba klub ya Groza AKS Abili chitunde zechilo Neliji ya bwe kubiri Admira Kubirenga isamba klub SK Rapid 2 ASK Wolfsburg Sambi klabi ya Mr. 10 Ostwa Vienna Ibenengi Sambi klabi ya BW Lins Kaffenberg Sambi klabi ya Lifaling Waka Inas Brack Sambi klabi ya Bregenz Nefo Isidofa Isi
Isambi St. Paulton. Ili mbela Louis Naftan ya kubira ngisava club ya Depri Maglevu. Perigia Musipa Kapi ya we club Bruge Kevin. Ya kubira samba club ya Royo. Union St. Louis Gasawe Zechire Sap Nechitundi. Lava le Brazil uchine chire Sam Sam Nechitundi club ya Corinthians. Ya kubira ngisava team ya Petco Pia. Sam Wenda Chitundi Zechiro Kuritiba. Isambi club ya Cruzeiro. Friday cha Mulije Bulgaria Slava Sofia ya kubira nga kangwezi kusawa emwe samba club ya Lokomotiv Sofia Nesi SKA 1948 Sofia isambi club ya da China hinani Sheng Sheng Longman ya kubira samba club ya Dal yani Yingbo tenga mu Croatia Dynamo Zagreb ya kubira samba Slaveni Beripo ni chance liga emugwanga ili ya Czech Republic Sparta Praha ya kubira nge samba zidini bandange mpira jikomi ya umujulida Denmark mod division ya baya wansi first division on Stremadi ya kubira nge samba club Olbo AB Copenhagen samba club Fredericia na HBK over Kwage samba club Vege body club yuko sidige Finland waliyo club ya Ekena seja kupayo samba club club 04 KTP nge samba SJ Kakatemia BK 35 nge samba club ya Haka Ireland League ya waguru club ya Dundalk ya kubira nge samba City Rovers Nedvageda ubefukene club ya Shamrock Rovers wali club ya NSI Lunavik finyego namba 3 timu ya Copa akade kwena gugwa Mbija Ireland ya wansi first division Athron ya kubira nge samba UCW Drey nge samba Kerico Blumblers nge samba Wexford ya pisinge samba Cork City Fiti nge samba club ya Longford in Norway LHC Serien Valelenga ija kubaye samba club ya Hamkam Voda Glimt nge samba club ya Lidlstorm sawa nye zechilo in Norway zonga te Poland games ya zili ya zali GX to a class we suda pro ija kubaye samba Wijzulogs nge moto Lublin nge samba club ya Jag Ironia Bialystok Division 1 ya Poland club LKS Łódź. Jakuba ya samba club ya Peronia Bytom. Lech Gdańsk ya samba club ya Utrecht Poznan. BK Romania club ya Siuk. Jakuba ilanga ya samba club club FC Agezi. Na club ya Otelulu Galati. Chaze club ya Dynamo Bucharest. Russia Radina Arodina Moscow. Jakuba ya samba club ya FK Rostov. Tenga mriji ya Scotland club ya Dundee. Jakubo Samba Rangers Super Return ya Sweden Club Odbod Jakubo Samba Club ya Naubi Elimba President Mgano Angelimi Pili ya Namiru Nji Steady Nyone Jakubo Samba Club ya Rappers Will Jonah Will Ngesama Jamax na Ivadon Samba Club ya Toka Rob Uruwa Club ya Kriens Eberengi Samba Club ya Winterthur Jamu jomu kwano club ya New York Sports Club ya kubiranga isama club ya Spain Las Promos Le Havre ya France isama club ya Lavonega ya France FC Cologne ya Germany isama club ya Germany indara ya Tabarini Portimonense ya Portugal ebirengi isama club ya Bungereza Nottingham Forest Mainz 05 isama club ya Shabab RR Dubai Fort Nadustof isama club ya Hanover Mwona kwa Air France ya Gezemu Nesako Bridge KSV Voicebag ya Germany Isambi Club ya Bada Chitewista Mugomu Kwano Juve Stabia Yerengi Isambi Club Ishi ya Juventus ya Gezemu na Club ya OG Sinis Rudeni Haga Yerengi ya Gezemu na Club ya Greece Astera Stripori Lake ni imegeni ya budachi Wegezemu ni klub ya Spain Sevilla Fortuna Stadi ya budachi Birengi sama klub ya Powell Netuluzi ya Fransi Sama klub ya Spain Real Sociedad Mijomu kwa Nigerio Kale minji Birmingham ya Bungereza Ya kubira nga yegezemu ni klub ya Spain FC Barcelona Sporting CP Sambe friendly game ni klub ya Nottingham Forest Kale jo ejo mkwano jejiri mtai wanga tumbo de simba impulugu medende Premier League sama series club ya Sunderland Echiro chino sawa Munana chitundu ya kubela nge samba timu ya Leeds United

Medarubugura yini mporuguma VIP ne VVIP abafunye singo ya fibade timu ya Andrecht okuwanguru mpira ku timu ya Hammarby Andrecht eguwangu de goro satu kwemu chidegeza singo ya febu simbalala erimunda kubi eride erimunda VIP njitadeke mipire satu na katambura kakura odi makumi ata kuzesa nye namba ya MTN ya tede tanso kubange jamu mnyakuri chai tobuwe sharingu tanso kwe changa VIP na kugama ante mipira juna obanta deke mikobe meka situ vanga koku nonu jiba jankumi ta katinta deke mipire satu ku VIP kuliko na katambura kakura odi makumi ata lugula simu wubifunida numu kambudi njini kodi edachi kirimu ya keganisa musangu mchirecho nakuralido nakuru wakutana super friday banyuanya basiram assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatu muri mutia abe saidi yeri omuka mamurunji chisira chona ndozera zimbiraza sita buri tanu tan sita chenda bubiri sita emu

Baba, umuzanyi wa timu ya Liverpool Jay Gomez. Yaruwa de ira tagenda kutandika season batandika na timu ya Newcastle United ngina kusomuzima 12 musa.

Muna anogu, ajia gumarako deni na ugu umuenda, ngari kavari nga deni mugwe kumi, mu international breaker wa inzo kudira. Maxence Lauksei, yegasa kutima na fabache usidifenda miaka abiri mukage jobu kulu, vakutimia Kristo Paliso vukade makumi atanu mbubili. Agami nti ya mazino musanyi fukubira chitundu tundu kutimu ene nunja matobuta, enyiri langa kana kawala kakazali. Naga anti buli muntu yenna uwa chousi ya jizanyira ku buli muntu yenna abamu mani inti abantu bama nyibu liyumwe ya zanyira ku chousi baba tuwala anti ba legend naga amba wano enono ya chousi kuangura it's tradition of winning naga amba musanyufu kubira echitundu tundu kweno timu buli chisera ebeere mpanguzi bucha musambu mubi ulide Empire City 4 obitagede tata digu gugu ngamu agava yu mwalie bungereza nti tewali wecho nacho nachili uu wakati wa timu ya Tottenham na Julius Kondo muzanyi wa Barcelona tewali usivana na yogera kwa wadechiga mwanechimu jasibi ya kwe sudia mwao nenga tebani na yugela kona ichi ntucho na chila ganti vietaga mugula Manchester City basindisi okusaba okusoka na akasenta akasoka baganyo kogera maulide kutimi yali kumsayi muto mumono ko Ayubu Bowadi iraga vyo gara ganti okusina kumaniste chiesu kumieyu bumu ulira anti kumacheba mumaliliza simu iunya inti sendis basindisi liri ya gami Zachi Nani njibulala Baka kasa Baka loyuko Naka kumina mnana zinozona Basa ye nene Baka zoku yukula Mama Nji Uwawuli na ambu kumacheba mmaliri za siwe unya Ayubu Bowadi Miaka kumina mnana jowekuli midifida mnana sogu wangiri ya Moroko Man City Tadeo sente zita gani kakutimi ya lidi ya Bufaransa Lidi ne zirika Lidi ne uunga Lidi ne fwa PSG bari munjo gereze ganya Nomuzanyi Magnus Akleuchi Niriva furebade mremende kwa mzanyi wa timu ya bana famuna kukubuka dinga makumi ya tano Yo PSG beto kifuaga anti Testeke jizia kazi Zinatela no kutuka kundebu ulebu Zinatela ebiyo nubimu kubia nganya chidi yechu wala chemba gani Anange chama anga chingiri dama Kachi Aminga Nene yuki zibi Kati nze nganya garambuno Njogerebi gama uyo urugando urugumu Uruka mbuchi inti Mama chante ndeleza bukuru Okay, ambu, pane tutu sekunde mwole ai mukama pane gwebi gamunga bya bajajja ati nzi olaba chiringa bora banzu okuva mbuto bwangu bineno manika ati mchalo bajajja bagezi akuwa emere yoka nemva zoka mulira kulwaliro nabegisa na akawubwati Hichibegu uchu, hichitoke. Chitichi njini chocho, gira boti. Umbanga mwadi dechi nyewa. No gira boti, jiba hitu kube noga. Alisa koti uruga. Hapati. Fe. Nse jeja nga mganze. Jeja nse yange ba jinti yere uamu. Chemfa. Chukira boberanga. Emere rio kane mvaziri zoka. Bufuru nga mwe toke litu warari litu waro echi nye wacho chinji hati litu wara tata angeno ya chita anga chinyobwa echi nyobwa etu avita anga binyebwa yenga chita chinyobwa kati etoke lo litu wara echi nyobwa cho chinji ukinu kule wangi chinyobwa hatu ya gala lino geburunji kanyanga mga anti jajia bantabulire wamu nemba ngatachi ya gala ganti Mvazi nzi mara unyo kati nzi nalibu kezi nga nyinubu kodiyo Kajimanyu wogata wa muemva Bala baziba tezukula Nenga jaja zipima Kumanjaja limu kezi Hakutela kusowani ili kwa badainu kutela Gono ze hirako

6 2 5 6 9 2 sita emu hashirumu VIP VVIP ntadde ko kituyite ndirimbo emu sibenze makukubo bitegedde engini ya sisango bitegedde ekibina ekitwala omupiira mu ggwanga lya Spain I mean koti enkulu mu ggwanga lya Spain etawulula enkaana z'ebyemizannyo egobye omusango gwali gwawo wabirwa omukulu akulembera La Liga Xavier Tebas nebagamba nti tewali bujulizi bumala tewali bujulizi bumala hey. 6 2 5 6 9 2 ebu hash soko rumba che Twitter VIP rumba VVIP VIP ntadeka katambula kakora odi 15 soko rumbe soko kafune tusumurure umuru soko kafune tusumurure umuru Loma, beta gomzanyu wa timu ya Brentford Kevin Skado Mujama. Miaka 21 ejobukuru bamwetaga. Bamwetaga miaka 21 ejobukuru. Everton. Balangi identity baina wonsonga yona. Eba waliriza kutunda muzanyi iri manindi ya Liverpool. Ni Manchester United gwadde balemedde Kenyu. Erone baganti atoko Liverpool wote beibala tebajja sikijja kusoboka kumba guza is not for sale from beta gumza nyuma timu ya Blues baita Charlie Creswell ne Crystal Paris na yere medeko Tottenham bale medeko bacheta gumza nyuma timu ya Barcelona Ferran Torres bamwaga Uruvanyuma ruwa msai mtugu wa debi itagenyo iri junior creep. Ukura lo mzanyu wa timu ya Brentford. Amini mzanyu wa timu ya Bournemouth. Kati timu ya bana feba no aba. Tottenham. Ni PSG. Bacha binkana kumu sipana miaka abili mukage jobu kuru. Ferran Torres. AC Milan. Beta go mzanyu wa timu ya Arsenal lo msai mtu Ethanin Waneri. Ama uli do kufa mugu wangri ya Italy. Iri ripote kwa ita Mateo Morota. Wa Mateo Moleto. Agamet Asin ni Amin timu ya Arab Repuzi Fulham Everton ni AC Milan beta gomuzanyu wa timu ya Arsenal Ethan Nwaneri Manchester United da Red Devils Barazente beta gadifena wa timu ya Racing Santana George Sarinasi miaka 11 jobukuru Musayi muto akuma namba 3 baga anti omulenzona ateye wala isimu kubuka de 16 Atengo omuzanyi wa timu ya Newcastle United bamwagala mu kadenga 5 Lewis Oro mungereza miaka 21 jobukuru bagenti bandi genda kuno chuka Madrid Atletico Madrid ne Barcelona ne baganti ya mwana wa wakuru kade 16 atu so manu ne gabane fitwe so muntu ofinti Sivya kweso kabiru sivya chero nila taba mubi. Sente kumbeza zogiru mulize ya gala funu magwango basigara. Uwayo funu magwango basigara wano funu miruji. Ati mani yu. Erate batude. Bagenze kutimu ya Juventus betaga Francisco. Konsakao. Mia kabiru mwesatwe jobu kuro mpotigo. Abali mu kade 15 akuba kawingi bali amenya abega aleta benda ateba goro na kurosu kukurosu kugata za assist baganti bamweta bamurete Francisco Consacao akana kakoja koja Uganda kafuke kana kumanyibwa na bibu na kumani danganti umwana ngoyu achimaino aya ngena kukuba abantu koja na kutendide ah ogamba kirabu evayo ditu kirabu era mani betaga midfielder Dagara Siruiz.
Douglas Luiz mu Brazil kigamba nti omulenzi ono ejjukira abadde koloni ku ttiimu naffe aba Aston Villa naye nga muzannyi wa ttiimu ya Juventus kati nga maani yeeyagala bawanyiseemu kubanga Joshua Zakizi Juventus emulemeddeko maani nge bagamba katumbawe koloni kwa Juventus nti enaaba bubezi swapudirwa jino